Tesla Nikola želel, on je furo brke in dob se je imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonje.